0: Aw ñu radio inang pour rombel ke car nga ngoy ci.
1: Allô? Allô?
2: Yeah.
0: Very ye kanda. Foyo Francis.
2: Eh ah yo no

0: Eh, kok beli berapa buat dibuat?
1: Berapa mas? Gagang, gagang. Berapa gagang?
2: Jungkang apa?
0: Jungkang. Apa anda? Di jauh kan buat lang-lang apa? Kau ada mari cunga bebe.
2: Emang makum.
3: Eh?
4: Dari mana jauh main je?
3: Garibu.
1: Eh, garibu.
0: Ya?
1: Cunu nak kau?
3: Wanu dia.
0: Wanu tahu dia gambar di polisi. Aku awak tu kau boleh ni.
3: Aneh.
0: Ia lagi ayo tahu.
1: Ayo.
0: Gambar
1: papa. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah

0: kaya we ho ye na tira tira lo kayo a beat kekene no aya we ho ye ko
1: iloki logo
0: ini part mano
1: ditwe yinu wagi beda part iloki logo
0: iloki logo ke do ban lo kere na manoro de ka bungana ria bor ngeno to bor ngeno ngen kere manoro to ria nun ra bungana ri chi chi no to biro ana wora pila marana.